osjećaj. Da li je bio lipanj ili da su lipe cvale, samo znam da moli ja sam. Neka traje, o moj Bože, neka traje. Zaljubija sam se te noći,

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

Ribola, pravi izbor za vaš stol. Domaća priča, dalmatinska panceta 13,99, Vindija Cekin pileći batak 3,99. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano popust.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Inkubator glazbene sreće.
1: Dragi prijatelji, evo upravo smo završili snimanje drugog singla za novi album koji će biti naslovni Otela sam se kontroli skroz. Mislim da je to nešto najbolje što smo do sad napravili. Snimio je moj band Blues Band. Imamo i prateće vokale. Pjesma je više autobiografska. Ako ste pročitali moju knjigu, moju autobiografiju, onda će vam sve biti jasno. Poslušajte pa se javite. Veliki pozdrav.
2: Bila sam jaka kad su rekli da sam prosta.

Pozdrav za inkubator dobre glazbe. Ja sam Ian iz grupe Mir iz grada i naša najnovija pjesma Prašina je vani. Kevin i ja smo se našli jedan dan da se družimo, nešto radimo, ali nismo imali ništa predodređeno. I Kevin je odjednom uzao bas i odsvirao tu melodiju na basu koja nam se jako sviđala i kao imamo nešto super i dalje je teklo sve vrlo brzo i prirodno. I evo, mi smo jako zadovoljni kako je to ispalo. I ako se sviđa vama, slušajte i dalje i pozdrav za sve i ugodno.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: ne može, al preboljet nikad ne može.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

nikad neće biti pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitam ima li smisla praviti ticu, donositi ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam.

znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene, mora biti da je s njima nestaje dio mene. Al vrate ga kiše

opačenog tla, daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van, i zaranjan u neki davni, zaboravljeni san.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

More mi pieva, a sunce me grije. Život ide ni dobar ni loš. Ko izviždan klaun i dalje se smije.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.